Falavos e Xampinal neste venres 22 de maio, festividade de hoxe de Santa Rita, que se celebra en Dacón, con misas agora durante a mañá cada hora e solemne con procesión ás 12:30 pola tarde, outras tres misas neste día de Santa Rita en Dacón, ás 6:30 da tarde, tamén ás 7:30 e 8:30 da tarde respectivamente. Logo pola noite teremos verbena de Santa Rita. En o aspecto meteorolóxico, un día hoxe de bastante, bastante calor, con temperaturas totalmente veraniegas, máximas de ata 31 graos, predominio do ceo cuberto no transcurso da xornada, e pola noite non descartamos algúns posibles chubascos de tormenta. Xa veremos.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor, don Manuel Domínguez Taboada faleceu en Marnotes, Uirixo, os 75 anos. Descanse en paz. A súa irmá, Paz Domínguez Taboada. Sobriños Paco, Julio e Raquel, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 22 de maio ás 7 da tarde. Desde o velorio do campo, o Uirixo, ata a igrexia parroquial de Santa María do Campo, o Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Crespo Álvarez, veciño que foi do 21 Ourense, carpinteiro na rúa Río Xares, faleceu aos 96 anos. Descanse en paz. A súa esposa Teresa Fernández Penedo, fillos Sindo, xubilado de Caixa Galicia, e Manolo, empregado de A Banca, fillas políticas Sari e Elena, netos Lorena, Juan e Alba, neta política Dina, irmáns Lola, Erundina e Modesto, falecidos, e Aurora Crespo Álvarez.

0: firma a política Rosa Vázquez. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 22 de maio ás 5 da tarde. Desde Velatorios ás Burgas de Ourense, sala número 2, ata a Igrexa Parroquial de Santa Teresita do 21, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, o Irixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Felisa Fernández Matías faleceu en Alaíña, o Irixo, aos 75 anos. Descanse en paz. O seu esposo, José Picos Fariñas. Filla, Negama Picos Fernández. Fillo político, Iago Amorín. Netos, Anxo e Xavier. Irmáns Marcial, Irene, Inmaculada, Mari e Miguel Falecido. Irmáns políticos, Mari Carmen, Pepe, Manolo, José Luis, Aurora, Milucho, Manolo Falecido e Arrate. Sobriños e demais familiares róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 22 ás 8 da tarde. Desde o velorio de San Cosme de Cusanca, o Irixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, o Irixo, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. O velorio abrirase hoxe venres a partir das 4 da tarde. Primeiro cabodano da señora doña Alicia Beltrán Trigás, viúva de Manuel Rodríguez Rodríguez. Veciña natural de Rúa de Loureiro, o Irixo, falecida no Carballiño día 3 de abril de 2025, aos 82 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Rodríguez Beltrán. Neto, Alejandro Fernández Rodríguez. Irmá, María Esther Beltrán Trigás. Sobriña, María Esther Reynoso Beltrán. Primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano a celebrarse mañá sábado día 23 de maio ás 7 da tarde na igrexa parroquial de Santiago de Corneda, o Irixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Carmen Pérez Rodríguez, falecida o día 10 de maio de 2025 en Pol de Piteira, o Carballiño, aos 89 anos. Descanse en paz. A súa irmá de convivencia, Elvira Pérez Rodríguez. Irmá, Florentina Pérez Rodríguez, viúva de Antonio Pereira Rodríguez. Afillado e sobrinha de convivencia, José Antonio Pereira Pérez e María Fe González Vázquez. Sobriñas, María José, Pili e Elvira. Sobriños netos, Pablo e Álvaro. Primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará mañá sábado día 23 de maio ás 8 da tarde na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña María González Cerdeira, viúva de Ramón Pinal García, falecida o día 20 de maio de 2025 na Esgueva, Madarnás, o Carballiño, aos 70 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ana Belén, José Ramón e Raúl Pinal González. Fillos políticos, Manuel Ulloa, de Talleres Ulloa, e Lorena González. Netas, Uxía, Sabela e Inés. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado día 23 ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Simón Martín Pazo, o Rubio, falecido día 4 de maio de 2025, no Carballiño, aos 77 anos. Descanse en paz. A súa esposa María Eva Fernández Rodríguez. Fillos Simón, Eva e Lidia Martín Fernández. Fillo político Pablo Varela Ramos. Neto Xavier. Irmás Josefa e Julia Martín Pazo. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano que terá lugar mañá sábado día 23 de maio ás 7 da tarde no templo da Veracruz. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
2: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
0: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Coa apertura hoxe venres desde as 9 da noite de Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga para degustar nun acolledor comedor con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
3: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
4: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
0: Romaría de Santa Rita de Armeses, Maside. Desde o venres 22 de maio a diario, novena ás 8 da tarde. O sábado 30 de maio ás 11 da noite, gran folión. O domingo 31, na Santa Rita de Armeses, misas dende as 9 da mañá cada hora. E procesión e misa solemne a 1 da tarde cantada pola coral Val do Avia. Música cos gaiteiros e xantar campestre con pulpeiras. Na sobremesa, festa e baile con explosión. E a 2 e ás 6 da tarde, sorteo de 200 euros no campo da festa de Santa Rita de Armeses.
1: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes. Aquí, precisamente, un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño preguntábame, fai un momentiño, como logo na xenda que acabades de dar para esta fin de semana, non falastes da batalla, a festa en Pazos de Arenteiro? Que non, non falamos, porque non toca falar esta semana, toca para a semana que ven. Claro, escoitan na radio a información, a veces despistaste, Aclaramos logo para este amigo ou amiga ointe que 1809 a batalla toca para a semana que ven, para o próximo día 30 de maio. Sempre se celebraba no mes de xullo, pero este ano acordaron, creo que con bo criterio, a adiantar a celebración ao mes de maio para non coincidir con outras tantas actividades, festexos, acontecementos cos que sempre coincidía alá no mes de xullo. Así que, aclarado isto, señoras e señores ointes, damos inicio á nosa tertulia dos venres. Bueno, podíase dicir a nosa batalla dialéctica dos venres. Con Gonzalo Rodríguez, moi boa tarde.
5: Hola, boas tardes.
0: Con Manuel Nogueira.
6: Hola, boa tarde.
0: Con Fátima Gómez.
7: Hola, boas, que tal?
0: Vos de que bando seriades? Dos franceses, do exército de Napoleón ou dos de Cachamuiña?
6: Dos de Cachamuiña.
7: Cachamuiña sempre.
0: Sí, sí. Cachamuiña sempre.
6: Cachamuiña a morte.
0: Bueno, pues sempre teño un debate aí cunha amiga historiadora que di canto perdimos por non quedarse aquí os franceses, a liberté, a fraternité, todo eso, non?
7: A liberté e a fraternité, cando veñen dando leña, sí, igual verdad. Non é moita fraternidade, non? E non é moita igualdade.
0: Bueno, pois Gonzalo Rodríguez, Manuel Nogueira, Fátima Gómez na nosa tertulia dos venres, na que hoxe temos dúas baixas, entre os nosos habituais contertulios, as de José Antonio Barge e Sebas Lamazares, pero para compensar trouxemos aquí a un tertuliano, podíamos decir tertuliano suplente ou tertuliano sustituto neste caso, Ricardo Perea, moi boa tarde.
8: Moi boa tarde, Xan.
0: Había tempo que non estabas aquí nestes estudios, non?
8: Sí.
0: Había anos.
8: Anos seguro, sí, anos, sí, ¿no? Sí. Eu deixei de ser concelleiro no 23.
0: Ti saberás. retirado da vida, desde que te retiraches da vida municipal, sí. Política municipal, non? Claro. Da vida política municipal.
8: Sí.
0: Que non da política, non?
8: Da política non se retiraron nunca. Ao vivir aquí, pues, moi difícil, pero da vida política municipal, da vida máis activa, sí.
0: Todos formamos parte da polis, non? Uh-huh. Polis, todos vivimos na polis, na cidade. Bueno, pois, para o tertuliano hoxe suplente ou sustituto, sabes como funciona isto, non?
8: Sí, máis ou menos, como hace moitos anos, non?
0: Sabes como funciona isto, ti cando queiras meter baza, pois xa sabes que metes baza. Bueno, quen abre lume? Manuel?
6: Eu?
0: Gonzalo?
6: Non sei.
0: Aquí nunca hai guión, non?
6: No.
0: Aquí o guión, pois, marcadelo vos, e tamén tantas veces tamén aquí os nosos oites.
5: Bueno, pois para min é un placer compartir con Ricardo Perea tamén esta tertulia, acompañado dos compañeiros. Cada un vamos a expoñer o noso sentir, non? Eu, para empezar, quería dicir algo con respecto a fai 8 días, a anterior tertulia, porque é conveniente que os veciños de Carballiño sepan de que va isto, e non vale dicir calquera cousa para confundilos e engañalos. Cando falábamos da Comerota do Partido Popular, chegaron algún WhatsApp, algún mensaje, Sebas, que hoxe non está aquí, pero lle transmitiremos o recado, dixo que algún partido político no multifuncional xa ocupara espacio eliminando algunha actuación que había ali, non? Eu quero
0: un acto cultural,
5: pero quero dicir que a Xunta Electoral, que é a que determina os espacios públicos para os actos políticos. E naquel momento, o auditorio foi concedido a espacio común para ter o seu meeting ali. Un meeting é unha actuación pública, non é unha comerota que é limitada para afiliados ou para un partido, e quero dicir que o que non podemos é soltar barro, confundir a xente para despistar outros asuntos.
0: Bueno, falas de un acto, dun meeting, efectivamente, de espazo común.
5: Sí, foi crítica que, o ano anterior de sí, que espacio vale. Común, que tamén tuvera un meeting, bueno, tendo
0: no
5: que,
0: auditorio tendo que anular coincidía, un coincidía a Benres, bueno, o cineclub, pois non, non pudo proxectar a súa película dos Benres.
5: Pero hai que dicir que a Xunta Electoral, durante eses coincidías...
0: Xa o dixemos, creo que xa o dixemos.
5: Ten preferencia... No,
0: coincidía
5: a mí
0: con...
5: non me costa.
0: Sí, sí.
5: Pero ten preferencia
0: que,
5: todos os partidos políticos...
0: Coincidía con unha campaña, que coincidiría, a partir de xa bueno, luego, con unha campaña electoral, creo.
5: Pois, teñen direitos partidos políticos sobre calquer actuación que poida haber.
0: Moi ben. Por certo, agora que falas da tertulia de fai sete días, tamén unha aclaración, porque recordaredes, fuches ti, Gonzalo, precisamente, non, que comentaches que desde o Concello do Carballiño estábanse mandando as notificacións para pagar a contribución, o IBI, non, que había, bueno, pois, algúns veciños que estaban recibindo esas notificacións, incluso unha que nos chegou a través de WhatsApp, que despois, naquel momento non, pero despois percateime que era unha débeda tributaria, era unha débeda e contraída no ano 2026, pero do exercicio fiscal de 2027. Perdón, de 2025.
5: De bueno,
0: 2025,
5: eu,
0: vale.
5: Eu decir, manifestei...
0: Que as notificacións do IBI, efectivamente, o IBI pagase entre o día 1 de outubro e o 30 de novembro.
5: Así viña sendo.
0: Vale. Esta é unha notificación dunha débeda tributaria que se corresponde co exercicio fiscal de 2025.
5: Bueno, eu os puxen aquí e o cabeciña me transmitiu, non? De feito, foi apelei a que mandara
0: sí, sí.
5: Unha foto do mesmo recibo da contribución por WhatsApp, non? O sea que é algo que eu nin me inventei nin nada, non?
0: Bueno, pero hai que aclararlo que...
5: Moi ben,
0: que
5: claro, non, claro, sei así, sí.
0: Non están chegando as notificacións da contribución
8: no.
0: Porque aínda resta.
8: No Concello, a principio de ano, aprobas un calendario fiscal.
0: Ajá.
8: Que eso non se pode mover, non é o alcalde, oi, ten que buscar, vamos... No, eso non vai así. As débedas tributarias envíanse cando toca. Está aprobado a principio de ano, non sei, publicase sempre.
5: Sí, non vai...
0: Un calendario oficial.
5: No boletín oficial da provincia.
8: Sí, supoño que no tabuleiro do Concello sí está.
0: Que é o calendario fiscal...
8: Calendario fiscal que se aprueba ao principio.
0: Anual, non? Cando se cobra cada imposto e cando se cobra cada,
8: claro,
0: cada tasa, non?
8: Claro, periodo de pago en vía
6: voluntaria e despois en prescripción e a premio.
5: Sí, sí. Sempre empeza o día 1 de outubro, de feito, me parece que foi na pandemia, sí. Se prolongou o 15 de
0: noviembre. O 31 de diciembre.
5: O 31 de diciembre, sí.
0: Hasta final de año.
8: Fixeras con todos os impostos, me parece, salvo algún quedaba por aí, pero cambiarse todo o calendario fiscal, sí.
0: Bueno, pois aquí unha veciña coméntanos no WhatsApp que como veciña, por eso dixen eu de veciña, como veciña do Carballiño, pareceme ben que se fagan actos, pero os ou as concelleiras que se queiran promocionar, que o fagan elas, pero non a conta dos veciños do pobo. Bueno, unha forma genérica tampouco.
6: Se me permites sí.
0: Non sei a que se refire en concreto, vaya.
6: Se me permites, quería empezar pois deseándolle pois moita sorte ao novo presidente de executiva do PP, que foi elixido estes días,
0: José Antonio Cerdeira.
6: A mí me parece genial que canta máis xente participe da política mellor, vou ver caras novas e canta máis participación, máis democracia. Entonces, pois moita sorte que seguramente lle vai facer falta porque dirixir un partido a nivel local é moito máis complicado do que parece. E despois quería matizar un comentario que, bueno, non é un comentario, outro día estaba debatendo, non é solo matizar eso, nada máis, non quero entrar outra vez no debate do tema porque eu creo que xa non toca falar del. Comentabades que en quen era o alcalde, en este caso sí. O alcalde do Carballiño para cambiar un partido que estaba, pois, en este caso, da federación, non? É dicir, con horario da federación. Bueno, pois justamente cando as actividades deportivas se realizan en instalacións municipales, o único que ten competencia é o alcalde. Sí. Non son os directores das dos, en este caso, pues, dos partidos, os presidentes ou directores das asociacións.
0: É unha instalación municipal.
6: Claro, pois pues, entonces a quen lle toca, a quen lle tocaba, se houve modificacións, foi justamente que na solicitou foi o alcalde. Nada máis, solo quería matizar.
5: Sí, eso. Que de feito desmentían eso.
6: Bueno, pois pues hasta claro,
5: no. Entonces, pero con respecto a ese comentario, seguro que se refiere ao acto que houve o viernes no multifuncional. Sí. Por certo que estuvo moi ben, os comentarios non estuven, pero os comentarios é de que estuvo moi ben, pero parece ser que o moderador, ou non sei quen foi, dixo que gracias á concelleira Lorena,
0: sí,
5: que se pudo faguer esa actuación, senón non sería posible. A ver, non procede moito eso con diñeiro público, non? Home, en todo caso, agradecerlle ao Concello de Carballiño,
0: ou a concelleira, neste caso, que concelleira sería de Educación,
5: sí,
0: Lorena.
5: Porque irse promocionando...
0: Lorena Castro, Educación.
5: Claro, pero irse promocionando... Home, eu non lle vexo moita importancia, pero tena.
0: Non sei. Mira, aquí outro ointe fala desto, non? Porque, comenta, celebrouse o Festival de Música, isto se refería logo, o Festival de Música de Repercusión. Percusión sería.
7: Que tuvo moita repercusión.
0: Ah, bueno. Eso é, bueno, así, de sí. Percusión de dos conservatorios. Participaron varios, estivo moi ben. A miña sorpresa foi cando o presentador dixo que sin o Concello do Carballiño e a concelleira Lorena sería imposible celebrar este festival. Alí tamén se encontraba o concelleiro de Cultura, o que non mencionaron. Nunca en ningún outro sitio que se fan este tipo de eventos pasa isto.
8: Bueno,
0: o PP do Carballiño utiliza... Isto para facer campaña. A ver, que se agradeza ou se cite a concelleira de Educación, Lorena Castro, é a que efectivamente, bueno, pois en colaboración co Conservatorio e a Escola de Música organizaban o acto. Pero non sin... era o concelleiro de Cultura. Pero aí sin... o concelleiro de Cultura non tiña nada que ver nada.
5: Pero sin ela non sería posible. A ver se agora chove.
8: Era outra, sí, hombre, pero vamos a ver. É unha cuestión de educación. Eu creo que son cousas moi sinxelas. É unha cuestión de educación. Eu fartei me de ir a actos.
7: Sí. Como... Pero de educación ou de bailar ya algo?
8: No, de educación. Chegas, hombre, a calquer acto e agradeces ao alcalde que está presente.
0: Sí.
8: Agradeces ao concelleiro que está presente. Penso que tendes a pel, pero,
0: no,
8: pero moi fina.
0: No,
8: quizá levo moito tempo sin escoitar a tertulia. Pero
7: igual
8: estou alucinando.
7: Sí, igual sí.
8: Igual estou alucinando. Vamos a ver, mira. Sobre o tema da romería do PP, non? É unha romería que reuniu a 1.200 personas no Carballiño. No Carballiño. Si para unha concentración de coches, que me parece moi ben, se poden concentrar na Plaza Mayor, que é unha instalación tan pública, ou un espacio tan público como é o pabellón de deportes. Pons unha carpa, metes uns coches... O pabellón de deportes é exactamente o mismo. Estou farto de ver como se cambian actividades en todos os sitios, en todos os sitios. E é unha cousa perfectamente normal. E penso que é unha cuestión de convivencia.
0: Bueno,
8: se agora interpretades máis,
5: normal será para vos.
8: Espérate un momento. Claro, para nós, efectivamente.
5: Para vos, claro.
8: Home, estou falando eu xa sei que ti pensas que eres tío o que decide o que está ben ou está mal. Eu cando falo eu, falo para min. E cando
5: falas ti, falas para. Que pensades os que decidides ou de vos, por eso tomades ese tipo de decisión. Por eso tomades ese tipo de decisión.
8: Ese tipo de decisión tomaras no Carballiño toda a vida, especialmente con Pachi Vázquez. O sea,
5: no,
8: decir que no unha persona... Por favor. Mira, decir que unha persona empeza un acto, agradecelle a persona que organiza, pues me parece o máis normal do mundo. Eu non sei...
0: Eu creo que facer de eso unha polémica...
5: A ver,
0: realmente...
7: No, perdoade un momento. Mira, Ricardo, estás dicindo que viñeron 1.200 persoas ao Carballiño.
8: Sí.
7: Non viñeron 1.200
0: personas. Estamos falando de
7: dúas cousas
0: distintas.
7: Viñeron 1.200 personas o Paco Paz, porque a toda esa xente que veo por aí,
0: Paco Chao,
7: pueblo,
0: Paco Chao.
7: Paco Chao. Esas 1.200 claro. A cuestión, que esas 1.200 personas, vou dicir, bunkerizadas nese sitio, non saliron dese sitio. A min que me digades que ven coñecer o Carballiño, ver o Carballiño e toda a historia, cando non salides dun recinto, pois, que queres que che diga? A min ráscame. E volvo che dicir, como dixen na outra tertulia, cando esa xente se dira unha volta polo Carballiño, pois igual vía que ven o estades facendo. Entonces, sí, aplaudíamos todos.
8: Pero, o que me extraña que seas capaz de controlar a 1.200 personas, ver si baixaron ao Carballiño ou non. Porque eu digo, che, que estuve inconsciente, que estuve ali no Carballiño tomando algo.
7: Pois eu no Carballiño, compañeiro, ese día pola tarde, pasei por ali, por o Carballiño, e non había nin dios.
0: Bueno, porque home, se era a hora do xantar, seguro que non.
7: Pero xa non se digo na hora do xantar.
5: O que non podemos estar debatiendo tertulia tarde.
7: Soy o mesmo tema, tamén, así que é recurrente.
5: Pero si é verdade.
8: Por non haber empezado, Gonzalo.
5: A ver, si, no.
8: Hombre,
5: no, empezaches tú, conviñíache falar desto, mira. Bueno, pero ahora escoitame, eu escoiteite.
8: Solamente para decirches.
5: Mira.
8: Empezache ti dicindo que na tertulia que na tertulia pasada se falara dese tema e que Espacio Común non o fixera.
5: Que non fixera o quê? Espacio Común non fixe ningún acto no pabellón de deporte. Non veñas, non. A ver, perea. A ver, en primeiro lugar, creastes un precedente. Ahora, calquera asociación ou veciño ou partido político que o pida, bueno, tú non eres quen para tomar esa decisión, pero cal é a decisión que van tomar desde o Concello de Carballiño? Vanlo negar. Porque agora é crear un precedente. Bien, primeiro, non había protección do suelo. Non había, porque hai xente que estuvo comendo ali que incluso resbalou. Mais, tú crees que se pode ter unha comida dun partido e usar o coche da Diputación? Tamén che parece ben, non?
8: Pa comer.
5: Mira, non, para comer non, o coche non come. O coche come na gasolinera. Pero mira, tendo un parque municipal como temos, que está totalmente abandonado. Bueno, vos sí que está precioso. E un sitio cunha carpa que se podía montar ali, impresionante. Unha zona, que pasa? Que bordá vergonza...
7: Non, é que se lle mollaban as plumas ao jefe, entonces aí non se pode.
5: Por favor, non... deixemos este tema, porque xa os veciños os estamos cansando. É que digas, non, o Pache Vázquez fixo, mira, pero cosa, se non tendes con Pache Vázquez.
8: Pero
5: que fixo, ver, que fixo Gonzalo, Pache Gonzalo, Vázquez? Dime unha actuación.
8: Traes un papeliño aí. O primeiro que falache foi deste tema. Tú non te acordas?
5: Non, sí, pero, a ver...
8: Non,
5: mira,
8: entonces,
5: non.
8: Entón, non te queixes de que che diga algo sobre ese tema, porque falache
5: non,
8: des...
5: mira, non me queixo, quixen deixar claro... Porque na...
8: Xa está, no, de por, que... por non me digas a min que empecé o tema.
5: Quixen deixar claro que os partidos políticos en campaña electoral teñen direito dos espacios públicos que lle designan.
8: É fora
5: vos
8: de campaña,
5: non tiñades
8: tamén.
5: Direito,
8: fora,
5: vos
8: non tiñades, fora de campaña, Gonzalo, tamén.
5: Vos non tiñades direito...
8: A fora,
5: non, vos non tiñades direito. É vinder mentindo,
0: por favor,
5: porque
0: fora,
5: aquí o Sebar e o Pepe dixo que quem chamar á Federación que foran os pais dos nenos. Mentira, non se pode mentir aos veciños.
0: Se en campaña electoral con moito máis motivo, porque é un espazo que está reservado. Vale. E se é fora da campaña electoral, os partidos políticos tamén utilizan instalacións municipais. Sempre, toda a vida. Entón son actos partidistas. Claro que son actos partidistas.
8: Efectivamente.
0: O sea que a ver, Fátima, o Bloque Nacionalista Galego non utiliza espazos municipais. O PSOE non utiliza espacios municipais. O Partido Popular non utiliza
7: espacios municipais. A agrupación feminista utiliza espacios públicos. A cuestión é que...
0: Calquera asociación privada, de ámbito privado, utiliza instalacións públicas.
7: Sí, evidentemente, pero como nos pasou...
0: Porque, é máis, a maioría das actividades que se organizan no Carballón están... organizadas por entidades privadas, asociacións culturais...
7: O que queiras,
0: vale.
7: Pero logo volvemos á mesma. Parece que hai veciños de primeira e veciños de segunda, porque o 8M, por exemplo, nós tiñamos o espacio reservado desde facía mes e medio, e cando chegamos para facer a concentración, estaba todo o centro comercial aberto ali posto. E iso, compañeiro, pois é un pouco feo. Digámoslo así. Entonces, se non hai unha organización e non hai unha conexión...
0: Sí. Pedimos o centro comercial aberto e non houve ningún problema, non?
7: Home, porque, claro, pero é que o día antes, se o Concello e a Delegación de Goberno non están en coordinación e cada quen fai o que lle sale dai, por logo pasan as cousas que pasan. O que pasa cos veciños, ao final, temos máis cabeciña e temos máis saber estar que ao final os que están aí arriba. Porque entre nós falamos e puxémonos de acordo. Sí, esa está un pouco comido, trillado.
6: Creo que non deberíamos xa debatir máis de...
0: Lee mismo ti as mensaxes.
6: Sí, ao revés. Eu xa non quería opinar máis sobre isto, porque eu creo que xa se falou todo o que se tiña que
0: hablar. O que nos están pedindo é que falemos de outros asuntos.
6: Perfecto.
0: Que deberían interesar bastante máis que esta polémica que está resesia.
6: Vale.
7: Resesia.
0: Pues eso. Sábese se van a abrir, mira, o que lle interesan algúns ítems. Sábese se van a abrir as piscinas municipais antes do habitual debido a esta case que vaga de calor que din as predicións para esta semana. Non viría mal para refrescarse polas tardes, xa que aínda non hai vacacións.
6: Pois creo que estes días estaban as limpando, o grupo de emerxencia, se non me equivoco.
0: Sí, para ver, isto ten unhos prazos, ten protocolos, ten unhos contratos de socorristas. Isto non é unha ocurrencia de, no, mira, para mañá, para pasado mañá abrimos as piscinas porque fai calor.
6: Pero parece que este ano va un pouco con máis celeridade.
0: Bueno, os últimos anos viñanse abrindo a mediados de xuño, que está ben, non?
6: Sí, sí.
0: Antes de mediados de xuño, digo, non sei que vos parece... Que vos parece a vos, non?
5: Pois non sei, non estou informado, entón non me gusta
6: que estaban limpando estes días, estaban limpando,
5: pero entonces, non bueno, sei.
6: Sí. Hasta que dea máis información.
5: Que abran canto antes.
0: Vale. Non... Prefieres verduritas a la plancha ou cocidas? Con outra cosa. Bueno, aquí alguén se...
7: Sempre hai alguén que manda algo de, sí, de esta, cociña a esta hora.
0: Están, ¿no? Están whatsappeando, e claro. Están,
7: verduritas, no sé, verduritas es bien.
0: Pues, está moi ben, sano.
6: Sí, sí, a verdade, sí.
0: Eu apúntome,
8: Sí, sí, sí, perfecto, a plancha apúntame, sí.
6: Sí.
0: Bueno, decía aquí Fátima, decía que, bueno, pues que toda esa xente que se achegou ao acto do, do PP, que se des unha volta polo Carballiño, viría o ben que está o Carballiño, bueno, pues fíxate se está ben, que hasta leva un premio pola sostibilidade na xestión da limpeza viaria.
6: Adiós.
0: Bueno, pois, mira.
6: Culler de plata, non? Me parece que era.
0: Escoba.
6: Escoba. Vasoira, entonces. Vasoira de plata.
0: O Concello do Carballiño, así non lo avanzaba onte a concelleira Rosa Fuentes, aquí nesta emisora de radio. O Concello ven de recibir unha escoba de plata polo seu compromiso coa sostibilidade na xestión da limpeza diaria, na limpeza viaria, incluindo pois as rúas, espazos públicos, baixo criterios de sostibilidade que permiten optimizar o recurso hídrico sen reducir a calidade do, do servizo. Bueno, pois un premio que recibirá o Concello do Carballiño o próximo día 10 de xuño en IFEMA, en Madrid, pois no, no marco de esta... desta actividade que concede este galardón a nivel nacional, promovido pola asociación Ategrus, que así se chama, non? E en base á reorganización do servizo de limpeza, potenciando aqueles aspectos que permiten mellorar no Carballiño e optimizar a calidade do servizo.
7: Volvo a decir o de sempre, enhoraboa por a vasoira de plata ou a vasoira de ouro, ou que lle queiran
0: chamar. A de ouro de momento non.
7: Pois, en fin.
0: De momento é a de plata.
7: A cuestión, eu sempre reivindico mesmo, parece que aquí no povo somos veciños de primeira e veciños de segunda, porque só hai que ver como está todos os arredores, como está o rural, como está todos os camiños que están cheos de de restos, de están cheos de maleza, non só de maleza, de vertidos.
6: Sí, tamén,
7: de vertidos. Eu non sei, ainda comentábamos o outro día, enseñeivos unha foto. Hai sitios onde se botan residuos de forma recurrente. Hai sitios onde non sei, vixilancia. Pero, vale, a mí pareceme moi ben que o centro do Carballiño que se limpe. Pero yo resto. ¿Qué pasa co resto?
6: Hai moito incivismo. Porque...
7: Hai moito incivismo, sí. E moita falta de educación. Sí. E hai xente que ten, debe ter a mente perturbada, porque non é normal. Sí. Ali nas Caldas, fai pouco, menos mal que viñeron, xa viñeron recoller, porque aparte é un punto moi conflictivo. Pero restos de obra, restos de plástico, restos de contactores, cousas eléctricas, cristais, polistireno, tubos de plástico, tubos de goma... Isto é unha locura. Sí. E non se fai nada. E logo falamos de sostenibilidade. Se cada vez que votan é que non van, hai moitos sitios a que non chegan, sí, evidentemente. No, tamén é outra.
6: E a falta de educación dos
7: vecinos. Falta de educación, falanme de auga, pero logo a xente non se dá conta que cando chove todo eso vai a onde vai.
6: Sí.
7: Entonces estamos bebendo, estamos comendo a nosa propia atrapallada.
6: Sí.
7: A ver, se hai que invertir en educación, invirtamos en educación. Se hai que invertir en tratar mellor o rural e coidar o rural, pois invirtamos. Pero a min que non me conten que lle dan unha vasoira de plata cando solo se coida o que o centro do Carballiño. Que me perdonen, pero Carballiño é bastante máis ca eso.
0: O premio que en o paga, preguntas aquí unha ointe, a empresa. Bueno, pois o premio que en... organiza este galardón é a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente Ategrus. así se chama, un galardón que es referente, la verdad, de que sí, no, sector medioambiental español.
5: Bueno, la limpieza en el casco urbano, hay que decir que mejoró algo.
0: Muchísimo.
5: Pero este del gobierno, PP-PSOE, por vendo Carballiño, aquiles que defendían lo público pasan a privatizarlo. ¿Cal foi a forma para privatizarlo? Se había 10 barrendeiros, fueronse xubilando, e non se foi repoñendo, claro, o que non poden facer 4 ou 5 personas é o traballo de 10. A onde levou isto? A privatizar servicios. Bueno, pois a privatizar servicios así nos teñen. É mellor que o concello lle día unha gestoría, para que vamos ter o alcalde nin concejales. Gestiona unha gestoría todo.
6: A ver, eu creo que o servicio se podía haber prestado directamente, seguirse prestando directamente, tal vez pois aforrando algo podía de gastos.
0: Ou facer como fan na maioría das cidades, ou na case que práctica totalidade das cidades, uh-huh, onde o servizo está privatizado, ya é unha empresa,
6: sí,
0: que o realiza.
6: Bueno, pero,
0: en concellos tanto do Partido Popular como do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego.
6: Uh-huh. Ah,
0: bueno,
6: no, sí,
0: son,
6: sí,
0: modelos, sí, distintos.
6: Sí, son, a ver, cada un ten a súa maneira de...
0: Pero cando todos van nunha dirección, pois...
6: Pero non significa...
0: Será por algo, non sei.
6: Bueno, pero non ten por que ser sempre a correcta.
0: Xa. Non digo que non, ¿eh?
6: Eu creo que aquí no concello do
0: Digo Carvalho, que a lea a tendencia.
6: Sí. No, si a tendencia, é dicir, que o a maioría fagan unha cosa non significa que sexa sempre a correcta, nin que sea a que despois repercuta máis favorablemente na veciñanza. Cada partido terá o seu modelo, evidentemente. E si todos deciden privatizar...
0: E cauga máis do mesmo,
6: sí,
0: coa xestión da
6: auga.
7: Que veremos como se xestiona a partir,
6: claro,
7: de ahora.
6: Eu creo que se podía prestar no Concello do Carballiño o servizo de limpeza viaria, seguirse prestando de maneira directa, e se podían haber aforrado cartos. Que non se decidiu facer así, bueno, pois, pues, oye, cada un terás... Eu sempre defendo o público, sempre que sea sostible, e signifique, pois, pues, evidentemente, un aforro para as arcas municipales. Que non se pode facer, bueno, evidentemente, hai cousas que os concellos teñen as súas limitacións, pero neste caso, eu creo que sí se podía seguir xestionando directamente. Pero
7: a miña opinión... Mira, pódese lle dar moitas voltas a moitas cousas, e pónese a facer as cousas de xeito diferente, pero hai que ter vontade e hai que ver ao final a quen benefician as cousas que se fan. A quen debería de beneficiar é os veciños, punto, e acabouse. Logo ao final, non sei que tipo de cuestións hai por detrás ou por diante ou polos lados, pero estou totalmente de acordo contigo. Chegar a privatizar todo, externalizar todo, quizá non sea o mellor. Si me desculpas un momento, acaban de me mandar un WhatsApp, se podía comentar o tema de que talaron a carballeira de Senlude. Están recollendo firmas e a xente está bastante afectada por esta cuestión, e nada, darlles moitísimo ánimo e dende aquí pois reivindicar e moita forma a todos os veciños.
0: Que antalou a carballeira?
6: Eu vi a noticia, pero tampouco puden, non especificaba moito máis, ¿eh?
7: Non
6: especificaba moito máis.
7: Está habendo unha recollida de firmas. Había
5: algún riesgo? Había...
0: A carballeira pública, que non entendo.
7: Sociedade a paralización inmediata da tala que se está levando a cabo na carballeira de Sendive Boborás, por considerar que supón unha grave pérdida ambiental, paisajística, patrimonial para...
0: Pero terreo público, comunal...
7: Esta carballeira constitúe un importante refugio climático natural e axuda a reducir o impacto medioambiental, en fin.
6: A ver se vai ser comunal... Digo eu, porque nos povos sole pasar, se é comunal e decidir
0: un
6: veciño, sabes? Bueno, habría que...
0: Se é pública, se é privada, se é veciñal en man común...
7: Encontrase amparada por artículo 45 da Constitución Española, da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e Biodiversidade, da Lei de Montes de Galicia. Os principios de protección ambiental recollidos na Xenda 2030, solicitamos ás administracións e entidades responsables a revisión desta actuación e a protección da carballeira como parte do patrimonio natural, climático e cultural de Sendive. Defender a carballeira, defender o futuro do noso
0: pobo. Bueno, pois pues, informaremos o,
6: sí,
0: o respecto, ¿no? Para situarnos. Aquí un ointe comenta que a veces queixámonos de que hai uns buratos, unhas fendas na rúa Ourense, que nos demos unha volta polo rural. Nas Caldas fixeron unha zanxa de cemento ata o Monte Grande, está chea de esterco. Saberás algo.
7: Bueno, é o que estábamos falando, a parte dos buratos e a parte de historias cando se fixo unha especie de beira rúas, que non eran beira rúas. Era simplemente poñer ao lado cemento, como se fora unha acera, que non chegou a ser acera nunca. Eso ahora mismo a maleza está todo encima, non permite as escorrentías da auga, está todo cheo de restos. Entonces, a mí pareceme moi ben que se poña cemento, pero se ten un sentido, habrá que coidalo e habrá que mantelo. Non meter cemento ya está logo. E os buratos. É que de verdad, é que mira, hai unha carretera que vai dende Monte Grande, que sale pa Lobada, que é un tramiño pequeno que vai por detrás. Bueno, eu pasei onte por ali, ya que hai que ir a 5 por hora porque cada metro e medio hai un burato.
5: Bueno, xa casi pasa no casco urbano.
7: No casco urbano tamén. Aí abaixo, na entrada da carretera de Rivadavia, en fin.
5: Eso vais a fundir todo.
7: Sí, ese... Santalices, o Faustino Santalices, sí. Sea calle.
8: Faustino Santalices era de Correos.
7: Ah, pois pues non, te logo ia de abaixo.
0: Aquilino Sánchez.
8: O primeiro tramo desde a carretera de Rivadavia.
0: Aquilino Sánchez.
5: Esa mesma.
7: E logo subes para arriba, sí, que eso está todo fundido.
0: Bueno, en relación á limpeza e o premio que vai recibir o Concello do Carballiño, entende aquí unha ointe que como non se poñan a multar, pois pouco se vai avanzar, igual que coa policía local cos coches, e todo se queda en auga de castañas. Bueno, pois, sí.
7: Pero multar porque pone suciaro.
0: No, será pola xestión que fan algúns vecinos.
8: Sí, vamos a ver.
0: Os colectores.
8: A ordenanza de prácticas vecinales establecía uns horarios que eu penso que non se cumpliron nunca. Establece tamén uns horarios e uns días para recollido do punto limpo que falaba des antes tamén no rural. Podemos decir que eso está funcionando correctamente. O que pasa é que, é o que decimos, hai moito incivismo. Si sabes que che van a recoller os jueves, pues podes chamar ali. Son cousas un poquinho de
7: pero as malas, pero as bravas,
8: mellor, ¿no?
7: Pero sí. As bravas, compañeiro, digo, todos estos vertidos, todo este tipo,
8: sí,
7: de cousas, as bravas, tiran no contenedor, hombre.
8: Claro, claro.
7: Por a razón que sea, sí, se non podes ir ao punto limpo, se non podes tal, tiras o contenedor.
8: Mira, eu penso que temos que ir pensando que nestas cousas vais mellorando. Eu recordo tamén do concelleiro que concederon un premio por envellecemento de xardís. Estes premios, sí, axudan. E fora de aquí que alguén vexa que o Carballiño concedeu un premio de limpeza urbana, está ben e trae xente para aquí, non? Son cousas que realmente están ben. Ora, o que falaba do tema de concesións, de verdad alucino, o sea, o contrato da agua privatizou no Pachi Vázquez. O sea, había unha privatización por 2 anos no 92, nada máis era alcalde, prorrogou uno por 25. Isto é así.
5: Prolongou-no
8: porque xa acababa.
0: No, foi un novo contrato.
8: Porque xa acababa. Despois, a recaudación do Concello do Carballiño privatizou na Pachi Vázquez. Isto é así. O sea, é que dame a impresión moitas veces que a xente do Carballiño non conoce a historia do Carballiño ou de como se fan as cousas aquí no Carballiño. O que hai que ter claro é que un concello ten que prestar servizo aos veciños. E ten que prestar da mellor maneira posible. E pode ser ou ben privatizando ou ben facendo público.
0: Sí.
8: É moi difícil.
0: Gestión directa ou indirecta.
8: Claro. É moi difícil no Concello de Carballiño, co sistema de personal que ten, prestar un servizo deste tipo. Os índices de reposición son os que son. Cando se xubila unha persona, non se poden cubrir todas as plazas como se facía antes. E moito menos, é que a xente ten que pensar que no Concello de Carballiño o sistema de contratación durante anos e anos foi a consolidación de plazas despois de 3 anos.
5: Sí.
8: Claro. Entonces, todo isto repercute anos, anos e anos. Entonces, pensade tamén que cando se fai eso é porque probablemente non quede outra solución. Eu estou seguro que os alcaldes posteriores tamén estarían encantados de contratar a dedo ou a quen lle dé a gana e que se quede ali fixo. Pero non o fan, acuden a empresas privadas porque é mellor para o Carballiño. Non podemos engañarnos, non podemos deixar de mirar para atrás e pensar que se poden facer as cousas alegremente e que eso non repercute.
5: ¿Tú crees que privatizando os servicios...
8: Estou seguro.
5: O Concello aforra diñeiro e aforra aos veciños?
8: Estou seguro.
5: Estás seguro?
8: Segurísimo.
5: Bueno, hombre, bueno. Pues mira,
8: igual que Pachi Vázquez, cando privatiza agua, cando privatiza... Pero é que é verdade. Cando privatiza...
5: A ver, espera.
8: Cando privatiza a recaudación do Concello Carballiño.
5: Pachi Vázquez foi o mellor alcalde de todos os tempos. É sabédelo. Non, para mí non. Para os veciños.
8: Mira, vamos a ver.
5: Para os veciños.
8: Pero queres que falemos ese tema?
5: Para os veciños. Mira, agua, desde 2021...
8: Sí,
5: estaba sin contrato, ¿sí o no?
8: No, estaba con un contrato en precario.
9: En precario. Bien, desde 2021.
8: Sí.
9: O Grupo Socialista con mayoría o pudo renovar. ¿Sí o no?
8: Non.
9: Non. Non nos renova. Ah, claro, chegou o PP a oro, salvavidas.
8: Mira,
9: claro.
8: Mira, eu farteime de decirlle a Paco antes. Están os plenos aí. E farteime de decirlle 2 anos antes de que vencera o contrato. Hai que sacar os pliegos, hai que facelo. Non podemos estar ni siquiera un día en precario. E Paco non o fixo.
9: É porque non
8: o fixo. Pregúntale a Paco, eu que sei. Eu farteime de decirlo.
9: Ti estabas na oposición, terías que exigirlle tamén duramente pleno tras pleno.
8: Tú escoitas.
9: Eu escoito.
8: É que estou dicindo. Farteime de exigirlo.
9: Escoítote ben.
8: Farteime de exigirlo. Están os plenos aí. E díxenlle, mira, isto ten que ser. Non podemos estar en precario nun solo día. E, de feito, pretender unha subida da auga e o Partido Popular dixo que non se subía agua porque o contrato estaba en precario. E cando chegou o momento, dixemos que se a subides, en contra do informe do interventor, vamos ao xulgado. E botaron a para atrás. Isto é así, Gonzalo.
9: A ver, Perea,
8: que pasa, volvo a decir, Perea. É que tendes pouca memoria.
9: No, memoria, no, temos memoria. Ti tamén presentaches unha moción pidindo total transparencia sobre o asilo. Sí,
8: claro.
9: E agora, home, claro. Pero o Partido Popular agora non presenta nada. Está de acordo con Paco Fumega, non hai papel e nin hai nada. Sí,
8: quero do asilo,
9: claro.
8: Quero do asilo.
9: Sí.
8: A canta reunión foi Pachi Vázquez mentre foi alcalde entre 95 e o 2005. A canta reunión do patronato foi.
9: Pachi Vázquez estuve. Cantas foi Argemiro Marnoto e o PP cando gobernou.
8: As mirmas.
9: Mira, no 2014,
8: por eso me extraña, 2015, por eso me extraña,
9: porque costaba Pachi.
8: Sí.
9: Como alcalde na...
8: A mí, mira, sí, o que me extraña é que entrou no 95 ou 2005 vendéronse solar no Carballiño. Me parece que non procede tampouco dicir tales, non? Do asilo, con certificacións do patronato, con reunións do patronato, donde non estaba presente Pachi Vázquez. Isto é realidad. O colegio saliu da fundación nesa época, sin que se enterara nadie no Carballiño. Sin que se enterara nadie. Pachi Vázquez, que eu sepa, durante todo ese período, que son 10 anos, nin siquiera propuxo unha reunión do patronato. ¿Entendes? Y él podía facelo.
9: Pachi Vázquez.
8: Él podía facelo, pero non o fixo. O que me extraña é que despois cando está na oposición, chega e dice, é que non hai transparencia, non hai tal.
10: Eso é lexítimo, pero é lexítimo porque ese é o xogo político.
8: Sí, sí, claro, claro,
10: xogo político.
8: Pero a mí pode me extrañar tamén.
10: Pero é o mesmo que estés no goberno que estés na oposición, é dicir,
8: por Dios,
10: de que unha cousa é, como dicía aquel, unha cousa é predicar calquera e outra cousa é dar trigo.
9: De solares e de gestión, manda caray, sí, pero así.
10: Sí,
9: eu traigo nota de ti, leo sus mensajes.
8: Eu non li mensaje ningún.
9: A ver, o Concello...
10: Manda en periódico.
9: Puede, nada, non te preocupes.
6: Sempre pode cubrir as plazas que están vacías. Sí. De repente, ou senón, amortizalas.
8: No, o índice de reposición e xubilación non é un...
6: Claro, temos orzamentos do Estado. En canto está o índice de reposición sin os orzamentos aprobados?
8: Ya contas era...
6: Non hai ningún todavía. Entonces as plazas podense cubrir. Ou senón, facer bolsas temporales de contratación. Ou non se pode. Non se pode lo ahorrar.
8: Sí que se pode.
6: Claro,
8: sí,
6: entonces, a ver, o que hai que buscar solucións. Ahora, volvo a repetir, se se pode xestionar directamente e sale máis económicamente e máis eficiente, máis eficaz, pois facelo, evidentemente.
10: Bueno, imos xa con algúns comentarios. Segundo, algúns tertulianos, toda empresa privada son potenciais delincuentes que só van a roubar as administracións públicas. Pois non, as empresas privadas digo que son tan honradas ou máis que as empresas públicas.
7: Aquí non se dixo nada.
9: Nada. Aquí defendemos un uso público e outro uso privado, nada máis.
10: A xestión.
9: Exactamente, Dios me libre.
10: Da administración pública.
9: Dios me libre.
10: Vale, por favor. Xestión directa ou indirecta. O que é unha vergonza, outro ointe no WhatsApp, é que o Concello este pechado ás 8 da mañá e 2 funcionarios esperando á porta. Si é imposible que funcione un pobo. Bueno, hoxe creo que non era día hábil para a administración local.
9: Hai servicios mínimos.
10: Día da patrona da administración local, Santa Rita, que por certo, Gonzalo, tiñaste que...
9: Ali estaremos.
10: Digo que tiñas que estar en Dacón. Bueno, estás invitado en...
9: Estou por certo.
10: En Dacón, dixemos, bueno, uns minutos antes imos rematar, porque mira, agora xa non facemos intermedio, xa rematamos e así, xa nos imos todos.
9: Pero entón, se me deixas...
10: En tempo a tomar o vermú a Dacón, veña.
9: Se me deixas dicir dúas cousiñas que é de interés para o Carballiño e para os veciños. Por favor, estamos no mes de junio, paso de peatos sin pintar?
8: Gonzalo, mayo.
9: Estamos prácticamente en junio, pero tú sé que eres...
10: Mayo,
8: de momento estamos en
9: junio. A ver,
10: imos para xuño.
9: Perea, tú queres quedar por arriba. Mira, estamos a 22. Estamos máis en mayo ou en junio?
8: Máis en mayo. Claramente,
9: o sea,
8: ¿no?
9: O sea que, queres disculpar o paso de peatos?
8: No, é que pensé que te equivocaras, de verdad.
9: Ah, pensaxes que sí, con toda habilidade, non?
8: No, dices, estamos en junio, digo, non estamos, nada. Estamos en junio, si queres.
9: Bueno, os asfaltados que están a su letro de todo, pode pasar algo en calquer momento. Yo ser faltados y ser famosos que esperan po inverno que ven.
6: O micro asfaltado
9: y ese, po mes que ven. E volven a insistir os veciños da Avenida do Balneario, este del goberno, por favor, que lle cambien o alumbrado ou que lle busquen un xeito, porque mamaciña querida, se isto é un proxecto para o Carballiño, isto clama a cielo.
10: Acláranos este último inte que decía que era unha vergonza que o concello estivese pechado ás 8 da mañá e dous funcionarios esperando a porta, que isto non foi hoxe, que isto foi por onte. Bueno. Máis cousiñas aquí, máis ointes. Quen desmantelou o personal, señor Perea? Quen desmantelou o personal no Concello do Carballiño? Vostede, cando estaba na oposición, defendía o contrario do que os concelleiros actuais do PP defenden agora, que son socios do PSOE no goberno municipal. Está de acordo con este PP socio do PSOE?
9: E iso que se presentaron para votar a Paco Fumega fora, pero ao final son cómplices de todo sucedido.
8: Sí, a pregunta, si estou... Sí. Calquera que foi concelleiro e que tuvo responsabilidade máis de ser portavoz, ten que apoiar os que están. Son os que máis capacitados para tomar esa decisión. Eu non me sinto capacitado para decir que é o mellor. Eu sei que se pareixou tamén patar con Pachi Vázquez. Se hubieran feito, para dito mismo. Non
9: patar, non. Pachi Vázquez ofreceu ya a alcaldía.
8: Sí.
9: E
8: eso que era?
9: E tú sabes.
8: Eso que era un
9: pacto. E o Partido Popular hasta colleu medo para gobernar el sol.
8: Sí, claro que sí.
9: Sí, home, sí.
8: Porque está gobernando ahora.
9: Depois pactan con quen, home, claro, o que estamos pagando os veciños por os desgobernos do PP e de Paco Fumega, esa é outra historia, Perea.
10: Gonzalo, cando se fai público logo o que ia ser o pacto Pachi Partido Popular? Incluído, bueno, que querían cobrar os concelleiros.
9: Home, o primeiro que fixo o Partido Popular, xa de entrada, foi votar a subida de sueldos ao alcalde e aos concelleiros do Partido Socialista. E depois pactaron os seus sueldiños. A ver, eu son dos que digo que o político ten que cobrar para poder ya exigir, para que traballe. Home, pero aqueles que se presentaron para votar a Paco Fumega provendo Carballiño, perderon os obradoiros, perderonse subvencións, multas a destaco. Confederación Ideográfica, velatoria, etcétera, etcétera. Y otros, sí, pero no llegas a la cabeza.
8: No, no llegas a la cabeza, mira.
9: Eso está.
8: Confederación Ideográfica.
9: Es otra subvención. Multas.
8: Que época de Pachi Vázquez.
9: Que se perderon sin una solicitar.
8: Claro, hombre.
10: Espera un momentillo, Ricardo.
9: Pachi Vázquez trouxo 7 millones de euros para a nova depuradora que no trouxo Partido Popular en toda a historia, gobernando na Xunta de Galicia.
10: Ahora, Ricardo, sí. Ahora sí.
8: O tema da Confederación. Esto salía en un pleno, si vos acordáis también, en la época que estaba. Falábase dunha multa pola depuración. A multa pola depuración le vase producindo desde que non se terminou na época de Pachi Vázquez como conselleiro de Medio Ambiente, non se terminou a depuradora. É que volvo a decir, é que non hai memoria. O que estou dicindo, pregúntalle ao Adolfo cando salga de aquí, que mire un informe que estaba.
9: A depuradora.
8: Que non se acabou porque non tiña os permisos correspondentes.
9: Pero se cando gobernaba o PP estaba vertendo todo o río. Pero que,
8: claro, cando gobernaba o PP, efectivamente,
9: non veo unha lata para o Carballiño, Perea. No. Por favor, tuvo que chegar Pachi Vázquez á consellería e facer unha nova depuradora que iba todo o río. Eso saben os veciños, non o dicimos nin eu nin ti.
10: Manuel,
9: sí,
10: Manuel.
6: Vou cambiar de tema, se vos parece. Sí, que non vos parezca mal. Nada, quería...
10: Cambiamos. Pareceme ben.
6: Quería comentar dúas cousas, porque estes días tamén vimos de saber que o Auditorio de Lalín vai ter unha inversión de creo que 1,2 millóns de euros para a súa ampliación e a súa mellora. Bueno, me parece que en este caso Lalín se acollía ao Plan Edil, que é un plan, pues, en este caso, de financiación estatal, que destinaba para os concellos de Galicia, para 32 concellos, creo que son 177 millóns de euros, e que, bueno, Carballiño non estaba por ningún lado. Entonces sí que me parece que se perdeu unha subvención moi moi importante. Me gustaría, pois, en ese momento, pois, que o grupo de goberno explicase porque non se solicitou esta subvención, que foi resolta, se non me equivoco mal, o 5 de xaneiro deste ano.
10: Que foi noticia falando de subvencións esta semana é o proxecto de reforma e modernización da Praza de Abastos, cunha inversión de 1.400.000 euros. Bueno, a maior contía pona a Xunta, algo máis de 1 millón de euros, o 20% a Deputación e o Concello 10% restante.
6: Sí, quería comentar sobre eso, que tamén, bueno, os plazos

0: polos plazos. E nada máis, solo decir que, bueno, a ver, que está ben que haxa financiación, estaría ben tamén coñecer o proxecto, pero tamén darlle o toque de que non se durman, porque perde esa subvención se non se justifica en plazo, en este caso, este primeiro ano, a licitación do proxecto e o inicio de obra e do gasto das cantidades orzamentarias nesta primeira fase.
1: Está moi ben sempre que veñan cartos para o Carballiño, eso está clarísimo, pero eu creo que se o dixen aquí algunha tertulia, 1.400 euros,
2: un millón 400 mil euros
1: para todo o que hai que facer na Plaza de Abastos, porque non é só a Plaza de Abastos, primeiro, poñer de acordo os placeiros, que claro, se gestionen as plazas, toda a historia, despois, sobre todo, a urbanización de todo o entorno alrededor da praza.
0: Plazas de
1: plazas de aparcamento, claro. No, acceso peatonal, e todo o que...
0: Por eso digo, cartos, estaría ben coñecer o proxecto
1: claro,
0: completo.
1: Claro, claro, é que cartos hai. A cuestión é, van ir enfocados realmente a unha mellora, a un mantemento no tempo de estas cuestións? Vaise facer realmente unha humanización un proxecto realmente bo para os veciños do Carballiño?
0: Camos en o proxecto.
1: Como sempre, enterrar cartos.
2: Bueno, imos recollendo que aquí hai xente que quer ir ao Bermú, a sesión Bermú en Dacón. Gonzalo,
3: abertura a plancha.
4: A ver, tamén salir unhas subvencións para concellos menos de 50.000 habitantes para compra de terrenos para vivienda pública. O concello de Carballiño non solicitou nada. Acaban de comprar unha parcela, pois esa parcela o mellor, pois salía un 70% máis barato, un 40%.
0: Eso era unha axuda estatal, do Ministerio, era estatal, iba dentro do Plan Vivienda 2026-2030.
4: Sí, algo así me sona. Eran, non sei cantos millóns para toda España, eran...
0: 7.000 millóns para compra e dotación de vivienda. Sí, 7.000
4: bueno,
0: millóns.
4: Pois é unha pena, porque o Concello de Carballiño estamos
2: gastou
4: perdendo...
2: Gastou 60.000 euros, incluído.
0: Bueno, podía haber aforrado 70%.
2: Na compra da parcela.
4: Podíamos seguir comprando, porque a cantidade é golosa.
0: Pero ainda están a tempo, bueno, se queren de solicitar, porque hasta o 2030.
4: A ver se nos escoitan, se nos Ricardo fan favor, transmite isto para que aceleren, para que non venzan os plazos.
3: Sí, está me dicendo unha das concelleiras que sí presentaron o proxecto outro día no Concello.
0: O de Plan Vivienda.
3: No, da Plaza de Abastos.
0: Vale. No vin, por eso pregunto, non o vin.
3: Sí,
0: está ben.
3: Tampouco.
4: Todo o que veña para Carballiño ben vido sea, é de quen sea. Tanto de Madrid como de Xunta.
2: Bueno, pois... boa festa de Santa Rita, os que vos ides a chegar ata Dacón. Manuel, veña.
0: Sí, nada, meterlle un pouco de celeridade ao grupo de goberno para que dote xa dunha vez os EPIs o personal de emerxencias, porque
2: se está ahora aprobado,
0: parece, ¿no? Está aprobado, pero parece que desto está cousa do tema, sí,
1: no, o tema cartiños está
0: o
1: fatal.
0: Tema, sí, o tema cartiños parece que está moi limitado e que ao final non lle van comprar todo o que lle manda a sentencia judicial e obliga a lei, son EPIs.
4: Tamén había subvencións para...
0: Sí, había algunhas subvencións. Bueno,
4: estuve vendo unhas... así por arriba, sí. O Concello de Carballiño non solicitou nada.
1: Non hai un peso, compañeiros, non hai un peso.
2: Bueno, pois...
4: máis
2: nada.
4: Tambén tes 4 millóns de superable, como para outro día xa non hai nada.
2: Aquí o deixamos.
4: Ya as calles están como están.
2: Gonzalo, boa Santa Rita, Manuel...
4: Se queredes dar unha limorniña, transmítola.
2: Confianza. Ricardo Perea, Fátima Gómez, moitas grazas por acompañarnos neste animadísimo tempo de Tertulia dos Venres. Moitas grazas.
3: Gracias.
4: Gracias.

0: programación Mayo Cultural Concello do Carballiño. Ca programación cinematográfica durante toda a fin de semana do Cineclub Carballiño. O venres ás 8 da tarde a película Un Poeta. O sábado, a mesma hora, 9 Reinas. E o domingo 24, tamén a mesma hora, ca longometraxe Maná. Dentro da programación Mayo Cultural Concello do Carballiño.
1: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería.

0: gasolinera, gasocentro, surtidor de gas y recarga eléctrica. Todo en la estación de servicio Dacón.
1: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25. A batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de maio, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamuiña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de maio, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809, a batalla.
3: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
4: Coñece a Vía da Prata coa Deputación de Ourense.
5: Desde o 31 de maio ao 21 de xuño percorre a Vía da Prata desde Feces en Verín ata Ourense en 4 etapas con servizo de autobuses e guías especializados.
4: Inscríbete en conocegalicia.es ou no teléfono 982-253-359. Unha iniciativa da Deputación de Ourense e Norde.
5: Cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6 a España-Portugal POCTEP 2021-2027.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Coa apertura hoxe venres desde as 9 da noite de Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga para degustar nun acolledor comedor con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardamos.